Sakwazi ke wakho yezo uhlelo sike kuma Gola Drive Show lapha esikabeni ke soqala salo ke nje uhlelo sibengelela ke na kumlalele kuphi na kuphi lafanele ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi sazinyekeze ngoma keleza zemlande kakhulu African Renaissance empelwana ke lapha iswa wethu string quartet emsakazweni ke wakho yezo.

ngobele sicoco zokhumbula ukuthi basithathe iqenjini leKaizer Chiefs ke okuyona eyanqoba ke impela ke iMDC ngawo ke impela ke njena ke unyaka odlule shuthi ke impela ke obukhaya impela ke bayashintshana ngaso ke impela ke njena ke sicoco ke kuningi nje sokubheka uhlelweni lezemidlalo osukela namhlanje sophinde ke sibheke naphesha kwezilwandle nakhona impela ke njena ke iyabaliga khona sela ke ngasemaphethelweni ukuthi ke impela ke njena ke sokwe sophinde ke sibheke futhi ke kwezithinda ke yabalandeli laba ke impela ke baqokwe ungqoqoshe impela ke wezemidlalo ke la impela ke eNingizimu Afrika uMarkets ukuthi ke ibona abazosibela kuyona ke impela ke njena ke indebe ke yomhlaba ke cishe ke qokwe ke abalandeli impela ke njena ke abawuthole ke ukuyibona abazosibela ke kwindebe yomhlaba ke lapha eMexico nayo ke sekusibala izinsuku ukuthi ke lo mqhudelwano impela ke uqale.

siyayidinga kunombani. Ngiyabingelela wesisidodo nomlaleli. Ibhlungu lento ngoba ke ingane ifika ukukhombise lapho ikhulisa khona. Umisizelwe ingane kanti kuyona yalapho ikhombe khona. Kuyimanje umzukulu ukuthathe ingane wayisa kwenye indawo kanti iyakamakhelwane. Ya, iqiniso lakho fanele limila. Ikusasala ingane likwena. Hayi, kuningi sithandwa sami. Jehova makasizwele. Okusimple makasizwele.